Ay, deka. Ay, deka. Eh, eh, eh. Aha. Ay, deka. Woohoo. Eh, Numa, numa, ye. Namaste ho. Sasti, akai. Salamu alaikum.